0: fertig. Für jedes Album jedenfalls haben wir etwa ein Jahr gebraucht.
1: När kommer er nästa LP-skiva?
2: Ja, det undrar jag också.
1: Ni håller på att
2: arbeta? Ja, vi håller på att spela in, men det går väldigt långsamt. Det är hemskt svårt, därför att det krävs ju tid att skriva nytt material.
1: Kan du nynna en bit av refrängen på en låt som ingår i er kommande LP-skiva?
2: Jag vet inte om jag bör. När jag kommer på det så här direkt. Nej, jag tror jag sparar det. Barnen får vänta tills våran LP kommer ut istället. Det blir nog mer spännande.
3: Der Chef der Unterhaltungsabteilung der BBC rief an. Hey Judd, wir wollen ABBA. Wir machen ein Weihnachtsspecial und hätten ABBA gerne dabei.
4: Well, are they lovely? No, see, that applause, it just shows you how lovely you are. And just check your details. He seems like a nice boy, doesn't he? Which one are you?
5: I'm Bjorn.
4: Bjorn, now that's Bjorn, that's a very popular name for babies in Sweden, isn't it?
5: Yeah, they say there's one Bjorn every minute.
4: He's going to be trouble, isn't he? You can see that.
3: Es war eine der großen Weihnachtsshows, die Mike Jarwood Show. Ein Komiker und angesehener Entertainer mit den höchsten Zuschauerzahlen in Großbritannien.
4: ABBA.